0: Ma, kusho mina ushibe sabathe. Nokwajoy konta kondla mabulabula. Ol donta xibhashi makhatheni.
1: Yabonga mntana. Yabonga mkhwenyana. Shonda ngamadidile.